0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar.

Kenderaan diesel pakai bi boleh pinakai dek jomo lain? Ha, bertiru, kelayakan budi diesel boleh nironan engkau jomo Ali. Niat lagi suma tak Ali keluarga anu besi kotan jo. Ngabut telu kenderaan boleh nironan tak telu jomo Ali. Tertaluk tak kelayakan ni. Maklumat lanjut boleh layari bi www.budimadani.gov.my. Entawa hubung bi talian Budi Madani di kau 800 wow wow siam limo siam limo.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Ngorwa Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engko tema Mensekot Selang Malap Mutu Ke Ngelot Kejayaan Bersama. Yang rangkuman pendidikan menengah wajib KPM Rainedion Panduan Pelaksanaan Nei Anung rangkuman proses keposokan penempatan Bangan Sigu Ko penjogoan.

Harutit kepelan karait pitabangan memilangga koyenan pamalabangan it mohingkidon kampung Lambazan Pinampang. Pitabangan na pa ditinga paharan dat katalo na hapa namistad tulan kahapad diti untuk tarau ko anam diti kapusan tulan dat kahapad jam katur kasaban iyan na pa dat magititi mga hilaid tanag kalabangan mohingkidon kampung Lambazan. Pagyanon magawit dat sangkol it dangol sesuai pot kausukupan masa dat pitabangan memilangkan kelabangan diting.

0: Iha i Leoleri, onsi kau aku diti penghupan pinatamat dat kausinan BKK seginumus 1500 manta kedat penjawat awam insuang kena pembantaan belanjawan 2002 hapadam turu. Onsi kau PMX tu mengonsi kau dat kerajaan Dahai sebagai daku kumerajat penjawat awam.
1: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Hai tupinai, nak roko, ahuyan kebo. Munda dorong pebo sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minog de terusap. Ngamaganu takau napa timpuh mundorong. Au minog de sedu, au minog dit amaal. Apun sel napa, nga kesaliwan takau. Saliwan na teruhay, mga intang rahat, mintong talun, tay kamuliid kampung nyampay paganakan. Pay dua at kau dipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunudan, intelepon na kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.